a jeseja nocio, a jenaka se samo, a ne jeseja no jeno, e tse dobe bati ti mu, oh, eradi se mi kantrobi, eradi di dobe bo, ati adi ti mu, evi ei, se